kom be fathia kang alibileni awa hake kya ko. Kom me havire ni migindani adi muling awa hake kya divo. Kom me duha kume datrukuran je a maguta kya dani anekkavis awa hake. Ekamaku ein kom me wahake kun daskuram vi afilav hasil kuram vi ai burate.